Fitra Tibika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kok Kelantan. Jomo bujang bengen risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman. Tabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan. Kulek no tabangan dong tinengkan de diri bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin. Bersomo RTM, teman setia anda.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Rundangan bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin banyak bertutur.
2: Sayang, 1000 kali sayang. Betiru, ai teman dikecari. Nasuh, tenburi.

0: Kejuran Bulan Kebangsaan maka kibar Jalur Gemilang 2024 Makonom yang akan disampulnaan ke Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Ma'alau Ahad Sangpuk Makasiam Hari Bulan Pitu Lisag Sangpuk Subuh Ma Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Laos Min Stesen Penyiar Tempatan atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia Maka Merdeka 360 Sung Pakayang Kayang Tam Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
1: Magsukul sebab makale siaran Bajau Hilingsang.

Ilong Takaw rasa saya papatalimpunan rasmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gemilang 2020 permono. Ondo patalimpunan ro Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro minggu ti ka param sia mari bulan sila katilu. Jam kemupor rasu suhabti, Giora Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azran Shah, ILKKM SAS, Ipoh Perak, Sor Rastesen Kasaruan Galama, Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi, Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka, Talu 60, Pondokok Takau Jalur Gemilang, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Tenuda Ababayan Peluncuran Tulan Kabansan Ampa Pekilih Jalur Gemilang 2020 pada menom Ditman Poi Magono di Luguan Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada Mesiam Tulan Koturu Jam Kepada Kesuabon Id Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Maya Stesen, Keselimbahan Nokoyonon Dokoyu, Teko Facebook Live, Kementerian Komunikasi, Opisan Kepailan Malaysia, Om Merdeka 360. Kaino, Pepekilih Jalur Gemilang, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Ternyekaman toko pelan gisem di tera dat kini haba kepada malima datulan dat keturu di tahun 2022 pada malam. Pagun toko dat Sabah anak surat dat seginomu dat siam kes di terwal dat denggi. Pina pasilih ila kes di natimung manta di keapat datulan dat keiso. Gisem di tera kini haba seginomu dat telu 1,300 kes. Ya, Ternyekau. Asuai ke ila mantadit ke apat datulan dat ke isa gisam kepada mendua datulan dat ke turu ngasiginomu dat teluna pada menam kes iti kinapataya nawit dat terul dat edenggi adat nakaruput. Kapisanangan dito tuwang taraw kaapat, tumalib na payahay mikaruhang hiti Sabah BFM. Tanda sa kodong dahay, kumaditi kasalimbahan, montok tulun toko. Kaya na miguli-guli, putut tay ay sakaran bay na tuwang hiti kayanan dahay. Oh, miguli-guli dot nuridi ay sa karan kyo. Amping kuro na di bay na tabinay, haron na di karan. Mungkin sining manta di Datu Francis Landong ralan kai hadan. Papata di hai pason ku makam balutan da supan tabi pagi am balutan ampi babasan ku da kayu. Ta insanan kadariti. Itu napa nga tabi pi babasan manta da mi ke ruang Johnny Upin 2 di Lirni Arena John. Onsi ko dia tabi na Johnny Upin. Batu pendekau sinding manta di Eugene Omok iti retan dot tambalut kreditikan nau kinangoha tokoh.